Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Falastinning otining kelib chiqishi bir otning yo'lchiligi. Biz bir xaritaga boqqanimizda ko'rgan otlarimizning ko'pinchasini so'roqlamaymiz. Tog'lar, daryolar, shaharlar yoki ulkalarning o'z oti bor va bizga go'yo u otlar hamisha o'sha yerda bo'lgandek tuyuladi. Holbuki har bir otning o'ziga xos bir hikoyasi bor. Ba'zi birtasi bir hukmdorning qarori bilan bir kechada o'rtaga chiqadi. Ba'zi birtasi o'sha to'proqlarda yashagan eski bir qavmning xotirasini o'zida saqlaydi. Ba'zi birtasi ham minglab yillar davomida tildan tilga, xaritadan xaritaga o'tib keladi. Bugun biz izlaydigan hikoya ham xuddi shunday yolg'iz bir kalmaning hikoyasi Falastin. Xo'sh, bu ot ilk bor qachon va qayerda o'rtaga chiqdi? Ilk bor kim aytdi, kim yozdi? Va nima uchun buncha asrlar davomida xaritalardan o'chirilmadi? Aslida asos savolimiz shu. Bir porcha yer tarix bo'yicha necha xil turli otni o'zida tashishi mumkin? Bu programda maqsadimiz faqat buyuk tarixiy voqealarni aytish emas, ko'proq ko'zdan qochgan juziyotlarga, kichik ishoralarga qaraymiz. Eski xaritalarni tekshiramiz, toshlarga o'yilgan yozuvlarni o'qiymiz, unutilgan tillarning izidan borib, yer ostida qolgan eski shaharlarni aylanamiz. Qadimgi bandargohlarga borib, eski karvon yo'llarida yuramiz. Chunki ba'zan eng qiziq hikoyalar hamma kishi bilar deb o'ylangan narsalar ichida yashiringan bo'ladi. Va safarimizning birinchi manzili mana shu otdir. Falastin. Shuni bilish foydalidir. Bugun biz qo'llanadigan Falastin oti o'ylanganida ko'ra yaqin tarixda o'rtaga chiqqan bir ot emas. Bu kalmaning izidan borsak, bugundan taxminan 3000 yil oldingi zamonlarga yetib boramiz. Tadqiqotchilar Misrdagi ibodatxonalar devoriga yozilgan hieroglif yozuvlarida bir kalmaga duch keladilar. Palast tarixchilar bu otni o'sha davrda o'rta yer dengizdan Mediteranadan o'tib bu qirg'oqlarga joylashgan va dengiz xalqlari deb tanilgan guruhlari dan biri bilan aloqalantiradilar. Ko'pchilik mutaxassislarning

nashriga ko'ra, Falastin otining hikoyasi xuddi shu yerda, mana shu qirg'oqlarda boshlanadi. Lekin vaziyat bundan ko'ra biroz mug'laqroq, chunki bu yerlar xaritalarda Falastin deb yozilishidan ancha oldin ham ma'lum va mashhur edi. Bir zamonlar bu yerga Kanon deyilar edi. Boshqa davrlarda turli lavhalarda, katibalarda Amur oti ko'rinardi. Mintaqadan o'tgan savdogarlar boshqa otlarni qo'llandilar. Qo'shni podshohliklar o'z daftarlarida turli otlarni sabt qildilar. Imperatorliklar o'zgarishi bilan chegaralar ham xaritalar ham o'zgarib turdi. Lekin jo'g'rofiyaning o'zi hamisha bir xil qoldi. O'rta yer dengizining sharq qirg'oqlarida joylashgan bu tarixiy yer porchasi tarix bo'yicha dunyoning eng janjalli va harakatli o'tish joylaridan biri bo'lishni davom ettirdi. 100 yillar keyin sohaga Rum imperatorligi chiqdi. Rum faqat shaharlar va yo'llar quruvchi bir harbiy kuch emas edi. U fath etgan joylarini qaytadan otlar qo'yar edi va ba'zan bir ot qo'shinlardan ko'ra ko'proq umr ko'rishi mumkin edi. Miloddan keyingi 2-chi asrda Rum hujjatlarida, sanatlarida yangi bir otni ko'ra boshlaymiz. Surya Falastino. Bu ot vaqt o'tishi bilan rasmiy sanatlarga o'tdi, xaritalarga solindi va jo'g'rofiya kitoblariga kirdi. Rum yiqilib ketganidan keyin ham 100 yillar davomida bu toproqlarda shu ot bilan yod etilishga davom etdi. Aslida ishning eng qiziq tomoni shu. Bugun dunyoda qo'llaniladigan ko'plab ulka yoki shahar otlari tarix davomida necha marta o'zgardi. Unutildi yoki boshqacha bo'lib ketdi. Lekin Falastin oti turli tillarda turlicha talaffuz etilgan bo'lsa ham 3000 yillik safarini qandaydir bir shaklda davom ettirishga muvaffaq bo'ldi. Bir ot, bir jo'g'rofiya va mushtarak bir hofiza sifatida bugungi kunimizgacha yetib keldi. Kelgusi bo'limlarda bu mavzuning turli qatlamlarini birgalikda kashf etamiz. Dunyoning eng eski shaharlaridan biri bo'lgan Arixoga boramiz. Yo'qolib ketgan alifbolarini tekshiramiz. Baytul Muqaddasning ostidagi yashirin tunnellarga tushamiz. Osmonni kuzatuvchi bilimdonlar bilan tanishib, ming yillik zaytun daraxtlarining hikoyasida turamiz. Lekin har bir safarning bir boshlang'ich nuqtasi bo'ladi. Bizning boshlang'ichimiz ham bugun ortimizda qoldirgan o'sha savoldir. Bir ot bir toproqning ruhini qancha vaqtgacha saqlashi mumkin? Kelgusi bo'limda bu toproqlarda aks sado bergan ilk tillarga quloq solamiz. Kanoniy tili, aromiy tili va yo'qolib ketgan deb o'ylangan o'sha eski alifbolarning hikoyasi haqida gaplashamiz. Kelgusi bo'limda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Falastinning ilklari va yashirin hikoya

0: Эфирда Туркия Овоз радиосы. Туркияда саат 13:30, Өзбекстанда саат 15:30. Хурматли тыңдаучылар, сиз Анкарадан эфирге узатылыпаткан ТРТнин өзбек тилидеги күндөлүк дастурун тыңдайсыз. Дастурубузда 19 метр 15670 кГц кыска толкун жанлы эфирден тыңдайсыз. Шунингдек www.trtuzbek.com ва суний жолдош Turksat.ua аркылуу Вот ист радио каналдан тыңдашыңыз мүмкүн. Газо очлик сыновыда матонат ва инсонийлик.
1: Газо очлик ичидеги матонат ирода ва инсоният. Dünyada bir neçe bar genosidler ya ki genosid derecesine yetken, kırgınla sodur bulgen bu genosidlerinin yagana maksadı bir halkın rejalaştırılgen ve kasten yok kılış, ovunin boyluklarını talaş ve yerlerini bosib olish edi. Xoş, nimaga bunga toşkunni kılmadingiz? Degen savol berilgende dünya har doim bahana tapgan. Biz bilmezdi xabarimiz bo'lmagan keyinroq urgandik hakoza. Masalan, farzandining ham kesib tashlangan qo'li oyog'i qarshida o'tirgan va ko'ngillilik otaning ham qayg'uli surati matbuotda ancha keyin paydo bo'lgan edi. Genosidni boshdan kechirgan insonlarning hikoyalari qanday bo'lganini bilmadik. Ularning hech tuyg'ularini, azoblarini qanday ifoda etganliklarini esa juda kam va juda kech bildik. Ama endi sharoit o'zgardi, hodisalar, qarashlar, pasiyalar yuz berayotgan barcha voqealar soniyalar ichida butun dunyoga tarqalmoqda. Texnologiya bugun G'azzada yuz berayotgan genosid qarshida hech kimga xabarim yo'q edi deyish imkoniyatini bermaydi. Ushbu dasturning ham genosidga duchar bo'lgan g'azaliklarning matonati va irodasini aks ettiruvchi so'zlar hamda insoniyatga sabab bo'ladigan voqealar haqida so'z yuritamiz. Mavzuga o'tishdan oldin keling, vayrona, vayronagarchilik, alav

qon ochlik va chanqoqlik va ko'z yoshlariga mahkum etilgan g'azza haqida qisqacha ma'lumotni eslaylik. Shunday yuz berayotgan genotsidning ko'lami va dahshatini yaxshiroq anglay olamiz. Taxminan 365 kvadrat kilometr maydonga ega bo'lgan ushbu hudud uzunligi qarib 41 kilometr, yeni esa 6 dan 12 kilometrgacha bo'lgani uchun G'azza sektori deb ataladi. Bu maydon Istanbulning taxminan 15 dan biriga, Anqaraning esa 70 dan biriga teng keladi. Mana shu kichik hudud 2 milliondan ortiq inson yashaydi. Har kvadrat kilometrga 5700-6300 kishiga to'g'ri kelishi bilan G'azza dunyoning eng zich aholi yashaydigan hududlardan biri hisoblanadi. Ya'ni Londondan va Nyu-York kabi ko'plab yirik shaharlardan ham zichroq. Uzunligi attigi 41 kilometr bo'lgan bu tur hududda ham 2023 yil oktyabrdan bo'yin 71 mingdan ortiq inson halok bo'lgani va minglab jasadlar hanuz vayronalar ostida qolayotganligini hisobga olsang, har kvadrat kilometrga o'rtacha 200 kishi ham o'ldirilganligini anglatadi. Xo'sh, Isroil tomonidan o'ldirilgan bu minglab insonlar shunchaki raqamlar miydi? Faqatgina jasadlar miydi? Yo'q. Ularning har birining ham oilasi bor edi, hayotiga doir maqsadlari, orzulari bor edi. Har biri o'zidan cheksiz imkoniyatlarni mujassam etgan edi. Aynan gap bolalar haqida ketayotgan umid va imkoniyatli kabi tushunchalar yanada chuqur ma'no kasb etadi. Bir bolani o'ldirish va uning ichidagi barcha orzularni va barcha imkoniyatlarni ham o'ldirish demoqdir. Keling, har qanday musibatlarga qaramay, o'zining va o'qori matanati va irodasidan voz kechmagan G'azza xalqi bolalari orqali ham tushunishga harakat qilaylik. 2024 yil 29 yanvarda dunyo 6 yoshli bir bolaning ham faryodi bilan larzaga keldi. Qo'rqayapman, iltimos kelinglar. Bu faryod soatlar davom etdi va 335 o'q bilan sukutga cho'ktirildi. Bu bolaning ismi Hind Rajab edi. U oilasi bilan G'azza shahrining Tel Al-Hua mahallasida yashardi. Endigina bog'chani bitirgan edi. Bitiruv libosini kiygan, oldida esa yana qancha bitiruvlar uni kutib turardi. Bog'cha bitiruvi fotosuratlarini olganda ko'zlari porlab turardi. Baxtli edi. Kelajakka oid ehtimol har necha daqiqada o'zgarib turadigan kichkina orzular bor edi. Oxiri bolalikda har bir kasbga havas qilib katta bo'lsam shu bo'laman degandir. Bola bo'ladi. Ku Hind aynan o'sha yoshlardan edi. Balki u dunyoni hamma uchun jannatdek joyga aylantirish arzu qilgandir. Balki ota-onasi bilan qo'rqmasdan yashaydigan uy haqida o'ylagandir. Kim biladi? Bir necha bor o'z yurtidan ko'chishga majbur bo'lgan xalqning farzandi sifatida qanday orzular qilgani endi hech qachon bilmaymiz. Isroilning evakuatsiya aylantirishlaridan so'ng Hind oilasi bilan Tel Al-Huvadan chiqib ketayotgan paytda ular ketayotgan avtomobil Isroil tanklari tomonidan o'qqa tutildi. Oilani 6 a'zosi voqea joyida halok bo'ldi. Hind esa yarador va qo'rquv ichida tirik qoldi. Uning qo'lida telefon bor edi. U Falastin Qizil Yorma jamiyati xodimlari bilan gaplashardi. Tun bo'ldi, juda qo'rqayapman, iltimos kelinglar. Uni qo'rqitish uchun ham yuborilgan, qutqarish uchun yuborilgan tez yordam mashinasi ham Isroil armiyasi tomonidan nishonga olindi. Tez yordamdagi ikki tibbiyot xodimi Yusuf Zeynu Ahmad Al-Matun ham halok bo'ldi. U 12 kundan keyin Hindning jonsiz tani amakvachchasi Liyan va boshqa qarindoshlar bilan birga topildi. O'sha begona ovozi abadiy sukutga cho'mdi. Hind ketdi, ammo uning faryodi dunyoda qolib ketdi va bu faryod tobora balandroq yangramoqda. Meni qutqaring. Keyin yana bir faryod yangradi. Men ochman. Qasam ichaman,

Texnologiya chindan ham hayotimizni osonlashtiradimi? Yoki sezmagan holda bizni boshqaradigan ko'rinmas kuchga aylanib bormoqdami? Kuniga necha marta telefonimizni qo'limizga olamiz? Texnologiyani biz boshqaryapmizmi yoki u bizni boshqaryaptimi? Bugun ushbu savollarga javob qidiramiz. Assalomu alaykum. Bugun barchamizni yaqindan qiziqtirgan bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Hozir har bir kishi cho'ntagida go'yoki bir raqamli koinot olib yuribdi. Shunday emasmi? Bu hayotimizning oqimini katta darajada o'zgartirmoqda. Ertalab uyg'onish bilan telefonga qarash, har bir tanaffus vaqtida ijtimoiy tarmoqlarni varaqlash ba'zan hordiq chiqarishdan ko'ra ko'proq iste'mol sikliga aylanib bormoqda. 2023 yilda Yevropa ittifoqi doirasida o'tkazilgan bir tadqiqot raqamli minimalizm yondashuvini qabul qilgan kishilar ekran vaqtini o'rtacha 20%ga kamaytirganligini ko'rsatmoqda. Shu tariqa ruhiy salomatlik hamda ish shaxsiy hayot muvozanatida sezilarli yaxshilanishlar qayd etilmoqda. Xo'sh, raqamli minimalizm nimani anglatadi va bu haqiqatan ham mumkinmi? TRT Xabar jamoasi aynan shu savol bilan klinik psixolog Irem Akyus Chaylakka murojaat qildi. U nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham muhim ogohlantirishlar berdi va texnologiyani butunlay tashlamasdan ham uni muvozanatli ishlatish yo'llarini taklif qildi. Keling endi ushbu qiziqarli suhbatga bir quloq solaylik. Raqamli minimalizm nima? U qanchalik muhim? Raqamli minimalizm hayotimizning markaziga texnologiyani emas, balki o'z qadriyatlarimizni qo'yishni ta'kidlaydi. Psixolog Irem Akyus Chaylak ushbu yondashuvni shunday ta'riflaydi. Raqamli minimalizm shaxslarni raqamli vositalardan foydalanganda ongli va saralovchi bo'lishga undaydigan bir falsafadir. Shaxsning o'zi yo'nalgan raqamli vosita va faoliyat chegaralarini belgilashini, o'z tanloviga xohlagan muddati davomida diqqatini qaratishini va shaxsning o'zini yaxshi his qilishi hamda rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan shaklda bo'lishini taklif qiladi. Qisqasi, ekranlarni butunlay hayotimizdan chiqarish o'rniga nimaga, nima uchun va qancha muddat bilan qarayotganimizni bilish o'ta muhim. Bildirishnomalar yomg'iri va FOMO, ya'ni voqeadan chetda qolish qo'rquvi. Telefonlarimizning tinmay jiringlashi, har bir bildirishnoma kelganda ichimizda paydo bo'ladigan o'sha qarashim kerak degan turtki. Bildirishnomalarni o'chirib qo'ysak ham, tez-tez biror narsani o'tkazib yuboryapmanmi degan hissiyot tug'iladi. Mutaxassisning fikricha, bu holat biz rejalashtirmagan vaqtlarda ham bizni ekranga yo'naltiradi. Doimiy onlayn bo'lish bosimi va voqealardan chetda qolish qo'rquvi raqamli qurilmaning qayta-qayta tekshirilishiga sabab bo'ladi. O'tkazilgan ayrim tadqiqotlarda ayniqsa voqealardan chetda qolish qo'rquvini yuqori darajada his qiladigan shaxslar bildirishnomalarni o'chirib qo'yganlarida ham telefonlariga xuddi o'sha yoki undan ham ko'proq tezlikda qaray boshlashi kuzatilgan. Doimiy onlayn bo'lish bosimini va voqealardan chetda qolish qo'rquvini kuchli his qiladigan shaxslar uchun o'zini tartibga solish va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, shaxsiy resurslarga yo'nalish yoki hayotdagi faoliyatiga ta'sir qiladigan holatda bo'lsa, mutaxassis ko'magini olish samarali bo'lishi mumkin. Xavotir darajasi va ekran qarshisida o'tkazilgan vaqt.

Ekran qarshisida uzoq vaqt qolish jismoniy hamda ruhiy jihatdan charchatadi. Mutaxassis ayniqsa bolalar va o'smirlarda bu bog'liqlik yaqqol ko'rinishini, ota-onalar ekrandan foydalanish vaqtini yaqindan kuzatib borishlari kerakligini aytadi. Ayniqsa ortib borayotgan vaqt davomida onlayn o'yinlar o'ynash, TV va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish hamda xavotir o'rtasida aloqalar mavjudligi kuzatilgan. Bundan tashqari, bolalarda ekran vaqti va depressiyani o'rgangan tadqiqotlarning deyarli barchasida mazmunli aloqalar topilgan va bolalarda ekran vaqti hamda depressiya o'rtasida yuqori aniqlik darajasidagi bog'liqlik borligini ko'rsatgan. Shu sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin bo'lgan depressiya va xavotir simptomlarini oldini olish uchun ota-onalarga bolalarning ekrandan foydalanish vaqtini kuzatib borish tavsiya etiladi. Raqamli detoks qisqa tanaffuslar doimiy yechimmi? Raqamli detoks so'nggi yillarda ommabop trendga aylandi va u kunlab telefondan foydalanmaslik kabi radikal usullarni o'z ichiga oladi. Mutaxassisning fikricha, bu vaqtinchalik hordiq chiqarish imkoniyatini taqdim etsa-da, hayotimizning boshqa sohalarida tartibga solish ishlarini amalga oshirmasak, doimiy yechim bo'lmasligi mumkin. Shaxslar ushbu detoks usullarini qo'llash orqali raqamli odatlari ustidan nazoratni ta'minlashni, doimiy onlayn bo'lish bilan bog'liq ruhiy taranglikni yengillashtirishni va texnologiya bilan yanada sog'lomroq munosabat o'rnatishni maqsad qiladilar. Raqamli detoks davomida ijtimoiy tarmoqlarga tanaffus e'lon qilish shaxslar his qilishi mumkin bo'lgan yetishmovchilik va qoniqmaslik hissiyotlarini kamaytirishi mumkin. Buning aksincha, raqamli detoksning ruhiy xotirjamlik, hayotdan mamnunlik va stress ustida sezilarli ta'sirlari yo'qligi aniqlangan. Ekran vaqtini kamaytirishni boshlash uchun ilk qadamlar. Xo'sh, qayerdan boshlash kerak? Bu borada ko'pincha asta-sekin tamoyili tavsiya etiladi. Raqamli minimalizmning ilk qadami qaysi ilovalarga haqiqatan ham ehtiyojimiz borligini anglashdir. Keraksiz ilovalarni o'chirish, bildirishnomalarni o'chirib qo'yish va kunning ma'lum bir soatlarida offline bo'lish ko'p tavsiya etiladigan kichik ammo samarali qadamlar sirasiga kiradi. Irem Akyus Chaylak ushbu tavsiyalardan tashqari o'zini tartibga solish va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarining ahamiyatiga e'tibor qaratadi. O'zini tinchlantirish ko'nikmalarini rivojlantirish o'ta muhimdir. O'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ham yordam berish mumkin. Misol tariqasida ong bilan yo'naladigan faoliyatlarimizni tanlab, unga yo'nalishimiz mumkin. Yo'nalmaydigan faoliyatimizga ham qaror qilib, uning uchun vaqt belgilashimiz mumkin. Bu yo'llar bilan shaxs o'zini kuchaytirib, raqamli qurilmadan foydalanishni kurashish usuli yoki qochish vositasi sifatida ishlatish o'rniga faol va ongli ravishda shaxsiy qiziqish sohalariga yo'nalishi mumkin bo'lgan faoliyat sifatida foydalanishi mumkin. Xo'sh, texnologiya ustidan nazoratni qanday qo'lga olishimiz mumkin? Agar nazorat mendami yoki texnologiyadami deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bir nechta amaliy qadamni tanlashingiz mumkin. Telefoningizdagi ilovalarni qayta ko'rib chiqing. Tez-tez ishlatmaydigan yoki sizga foyda keltirmaydigan ilovalarni o'chirib tashlang. Bildirishnomalarni cheklang. Faqat muhim ilovalardan bildirishnomalar oling. Qolganlarni ovozsiz rejimga o'tkazib, diqqatingizni saqlab qolishingiz mumkin. Kunlik yoki haftalik kvotalar belgilang. Masalan, kuniga 1 soat ijtimoiy tarmoq yoki haftada 1 kun offline kabi maqsadlarni belgilang. Haqiqiy hayotdagi muloqotlarni ustun qo'ying. Yuzma-yuz vaqt o'tkazish ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni tabiiy ravishda kamaytiradi. Muqobil mashg'ulotlar toping. Sport, musiqa, hunarmandchilik yoki boshqa mashg'ulotlar telefoningizni qo'lga olish chastotasini pasaytiradi.

Технология hayotimizning bir qismi, lekin butunlay hayotimizni qamrab olishi shart emas. Nazoratni o'z qo'limizga olish aslida bizning qo'limizda. Kichik choralar katta o'zgarishlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Balki bugun o'sha boshlanish kunidir. Nima deysiz? TRT Turkiya ovoz radiosi butun dunyoda kunning har soatida siz bilan birga.

Hurmatli tinglovchilar, siz TRT'ning o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 6:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 8:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz TRT'ning o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, TRT'ning o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl Julay ayının 8.si, 1405. Koyaş yıl Saraton ayının 17.si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Turk olamidan tasvirlar lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Zaki Valid Tog'on ilmu istiqlol yo'lida bir umr mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovach Ipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Zaki Valid Tog'on ilm va istiqlol yo'lida bir umr. Ahmad Zaki Valid Tog'on tarixni yolg'iz changli raflarda tadqiq qiluvchi bir akademisyen emas, balki ushbu tarixning jonli jirayoniga yo'nalish bergan, bir qo'lida qilich va boshqa qo'lida qalam tutgan buyuk bir shaxsiyat edi. 1890-yilda Boshqirdistonning sovuq qish kunlaridan birida boshlangan hayot yo'li yolg'iz bir biografiya emas, balki

bir millatning parça parça bo'lgan hofizasini qaytadan tiklash kurashidir. U o'tmishning qo'lidan tutib, uni bugungi kunga o'tkazgan va kelajakka amonat qo'ygan ziyoli bir ko'prikdir. Uning hayoti ilmiy maqomatning qanday qurilishi haqida zamon bilan bellashuvchi darslarga to'ladir. Tog'onning akademik dunyodagi eng buyuk o'zgarishi inqilobi Sibiriyadan O'rta Yer dengizigacha Mediterana Hangaridan Chin devorigacha tarqalib ketgan jamiyatlarni ilmiy bir tadqiqda birinchi marta turk dunyosi tarixi unvoni ostida to'plashidir. Katonov va Bortold kabi buyuk olimlar bilan qilgan fikriy aloqalari uning ko'z qarashini yolg'iz bir mantaqaviy tarixchilikdan chiqarib, olamshumul bir ilmiy sintezga aylantirdi. Bu tarqalib ketgan parchalarni o'rtoq bir tarix temalida birlashtirgan zihniy bir qurilishdir. Zaki Validi Tog'on turk dunyosi tarixi mafkurasini xalqaro ilmiy adabiyotga kiritgan birinchi kishidir. U tufayli bugun bu buyuk jug'rofiyaning tarixini ilmiy saviyada bas qila olamiz. Bu buyuk bir ilmiy shaxsiyatning mahsuli bo'lgan to'liq bir ilmiy inqilobdir. Tog'onning hayoti, faoliyat va ilmiy diqqatning o'z aro qo'shilib ketgan nodir doston kabi namunalardan biridir. Boshqirdistonning istiqlol uchun rus kuchlari bilan urushgan chog'ida o'qlar havoda uchib yurgan eng xatarli onlarda ham ot ustidan tushib karvonsaroylar, madrasalar yoki qabristonlardagi tarixiy tosh bitiklarni, katibalarni ko'chirib olishga harakat qilgan. Rus liderlari bilan diplomatik mezga o'tirganda ham, jabhada maqomatni tashkil qilganda ham uning kimligini belgilovchi asl narsa haqiqatni qidirish edi. Bilimdon kimligi uning uchun bir oromish joyi emas, balki urush maydonida ham voz kechilmaydigan bir vijdoniy va nomus burchi edi. Tog'onning ilmiy chuqurligi ilmiya tabaqasidan, dini va ilmiy olimlar oilasidan kelgan oilasi tomonidan qo'yilgan mustahkam bunyodlarga tayanadi. U fors tilini onasidan, arab tilini esa otasi va tog'asidan o'rganib, hanuz bolalik chog'ida asli manbalarga yetishish qobiliyatini qozongan. Istanbul bilim yurtida ishga boshlaganida o'quvchilariga bergan birinchi darsi bir ultimatum. Qat'iy shart kabi edi. Sinfga quchog'ida dunyo tillarida yozilgan manbalar bilan kirib, buyuk turk dunyosining buyuk xaritasini taxtaga osadi va o'sh mashhur shartini e'lon qiladi. Oldin 7 til, keyin tarix. Bir tarixchi asli manbalarni o'z ko'zi bilan ko'rishi kerakligiga ishongan Tog'onning voz kechib bo'lmas shartlari bu yerdagi tillar edi. Ingliz, fransuz, olmon, xitoy, rus, arab va fors tillari. Tog'on nima bo'lsa ham o'zi to'g'ri deb bilgan haqiqatni himoya qilish jasoratining timsolidir. 1925-yilda Turkiyaga kelganida kemadan tushishi bilan qilgan birinchi ishi o'zi qiziqqan bir qo'lyozmaning asli nusxasini ko'rish uchun millat kutubxonasiga borish yugurishi bo'lgan. Lekin uning bu ilmiy sodiqligi 1930-yildagi birinchi turk tarix kongressida bir yo'l ajralishiga sabab bo'ladi. Rashid G'olibning ilmiy asoslardan uzoq bo'lgan tezini tanqid qilishi uning akademik ilmiy doiralardan chetlatilishiga sabab olib keladi. Tog'on Yevropadan Vin, Bun, Kutingan kelgan yuqori professorlik takliflariga qaramay, har doim Turkiyani afzal ko'rgan bo'lsa-da, ilmiy haqiqatdan chetlamaslik uchun surgunlikni ham bo'yniga olgan. Mashhadda Ibn Fazlon safarnomasini topib, dunyo tarixini yoritgan bu olim siyosiy to'fonlarga qarab o'z yo'lini o'zgartirmagan. 1944-yilda Pan Turkizm va turonchilik ayblovlari bilan qo'lga olinishi va 10 yillik qamoq jazosi bilan duch kelishi Tog'on uchun bir yakun emas, balki yangi bir ijod sanqari bo'ldi. U

1946 yılda aklangan bu jirgonni foydasi ham bo'ldi deya qarshiladi va turk tarixi uslubshunosligining metodoloji asosi toshi sanalgan umumiy turk tarixiga kirish kabi buyuk asarlarini u tor hujralarda tayyorladi. 400 dan ortiq ilmiy nashr va 40 jildlik kulliyot temir panjaralar ortida ham to'xtamagan bir azm va g'ayratning mevasidir. Ahmad Zaki Valid Dog'on 1970 yil 26 julayda vafot etar ekan, o'zidan yolg'iz kitoblar emas, balki sharafli bir olimning mustahkam mavqifini meros qoldirdi. U turk dunyosi, turk dunyosini bir-biriga bog'layadigan ko'priklarni tarixi ilmi bilan qurdi. Va bu ko'priklarning yemirilmasligi uchun bilim bilan kuchlangan mujodila ruhini meros berib ketdi. Bugun uning buyukligini tushunish yolg'iz uni yod etish bilan emas, balki u qurgan muhtasham ko'priklardan o'tish jasoratini ko'rsatish bilan mumkin bo'ladi. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'och Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: seni istedi Dilara.
1: Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.